0: wo mu nyina obi nom e do so
1: sebiye di ka jamia
0: sofo yire nom binum kura de ne ne nyanyanyanyanyanya
1: sebiye di ka jamia mi mama ku mantu o bona mi amene de na mono minim se wo to mi ade nyina ye
0: dina me pese me bubo me ti babo ba sofo a firi ba 3 years se wo wu ko pa mu yire nom do ma fa so
1: o ba ji jwa in tam sokura o di wo fa wo de man santi de mi hu bi
2: a ku ko di kra sofo a 87.9 ko ma
0: le ka me ho sofo we do it sofo do it sofo do it last year se last 2 years ne do it wo ye sofo do it yare na yire dwane agya no
1: sebi ye di ka agya me ya imama ba mumu o
0: wo di papa ya fa so pa sofo we do ya brante mono.